Ja, det var Chris Thomas med God Shuffle His Feet. Så skal vi høre Anton Mikkelsen med Venter ved Floden, som var med i Tøstringen, og Venter på Far.

Ja, det var YouTube med I Follow og The Minds of 99 med Emil i nummer, der kom i 2021. Ja. Så skal vi høre TV2 med Evelyn og Phil Collins med Groovy Kind of Love fra film Booster.

Ja, The Hall Notes med Art of Touch og Sarah Rose med Gadernes Børn. Så skal vi have noget italiensk, Eros Ramazzotti med Memory og The Hollies med Carrie Ann.

det var danseorkester med jakken på en stor kærlighed, og The Everbrothers, Gone, Gone, Gone. Så Buddy, The Cure med Robert Smith som foretanger, Why Can I Be You, og Enya, The Memory of Trees.

Det var Alfred Earl med Begin Japan. Så skører Wings med Paul McCartney og Linda McCartney. Listen to what the man said, og Moby med Go.